0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Morgun með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspi.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

0: 7 til 10
1: Ég bara búin að vera Var bara eitthvað narta í manni minn á, á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
2: Það sko við fyrir svo
1: Já, svo fór ég með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál. Var
3: eitthvað
1: er
3: lúsið?
1: Nei, það er tónlistarvætt.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hafi bara mikið þetta fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspíl.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég vinna
3: það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: En ef að ég væri úti og horfandi

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það fórum fyrir svo
1: Já, svo fórum með vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: Bit, Austurstræti 3.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem er í kringum, kannski nýgræðingir. Lyng og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
11: Gefðu þér tíma, Boli Léttöl.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan,

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan,
2: konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fekk fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið verið að fangi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Kristall, það sést.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hlýtt

0: Fetaostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Brönn Hlaðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: býr að handan vill komast yfir.
1: Looks like there's something stuck in here.
0: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst. Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
2: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, var að spara.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Is ekki bíða, bara fara.
1: Já, það er bara þannig, það er laugardagur og við erum í gýr, ég er í gýr, þú ert í gýr. Við erum að tala um það að laugardagur er 15. ágúst, þannig að ágúst er hálfnaður, þetta er 8. mánuður ársins. Það styttist í, ég ætla ekki að segja, það styttist í jólin. Ég sagði það, það styttist í jólin, hægt og rólega en Andri Björn seti ég og seti í fallegu samstarfi við Æslandi Gleisal og ætla að gera það til klukkan 4 í dag. Þannig að við ætlum ekkert vera sko, að dvelja mikið við þetta. Við ætlum bara að halda áfram, við ætlum að gera það fallega og núna erum við bara að fara í mína uppáhalds konu. Jú, þetta er að sjálfsögðu okkar uppáhalds, Ariana Grande.

Okkar lang besta kona Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957 Andri Björs heiti og verði jú, svona fallusamstur á Æslandi Glacial með þér til fjögur í dag Við ætlum að fara aðeins yfir gólmóti sem að átti sér stað í gær Við ætlum að fara aðeins yfir bara hvað gerast í heiminum í dag Og svo ætlum við aðeins að taka sko Við ætlum að taka þetta aðeins til hliðar Og við ætlum að gera það betur Af því að við ætlum að fara beint í topp tónlistina Og við ætlum að halda okkur svolítið þar Við ætlum að vera í sér topp tónlist sem svo virt, sem svo góð Þannig að Við ætlum að flækja það Ég ætla að leyfa þér að heyra smá tísa á hvað við erum að fara næst Kannastu við þetta? Ég held að kannast flestir við þetta Þetta að sjálfsögðu Jason Derulo Eða lagið

0: Já, það er sjálfsögðu blöðstrákarni með allt sem ég þarf hér á FM 957 þvílíkt lag. Litla, litla lagið. En wow, kann ég ekki að tala að það? En eins og ég sagði við áðan þá ætlum við að halda fram eftir öskama stund. Við ætlum að fyrst að fá að heyra Örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial síðan höldum við áfram eftir það.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Til en það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það
3: Býtu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga það er svo tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
4: Hver eru að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
4: Verður eitthvað lúsið
2: það? Nei, það fínir tónlistarvætt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísju er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
10: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa,

Hversu djúp er ástin þín eða spurningin sem að spurði er Það líka, þetta svona, þetta þannig verið að velta steinum Þannig gjörsamlega verið að velta steinum Þetta stóra spurningin í lífinu Hversu djúp er þín ást En ég hugsaði með mér afsakið Ég hugsaði með mér hvernig ég var að gera þetta Hvernig ég var að toppa þetta Hvernig ég var að fara úr how deep is your love Og reyna að toppa Og ég hugsaði með mér Sko Litla sýsti mín, hún var obsessed með eitt lag Þannig að ég ætla að setja á Ég ætla að sjá hvort að fólk munan það eftir þessu Þetta svolítið búið að deyja upp á síkasti En til þess ég Að endur vekja þetta Þessa geðveiki Þetta að sjálfsögur K-pop Demon Hunters Þetta gold

fara til New York ég veistu, ég öfunda svo fatta hæmi hann út í New York núna en að hlusta þetta lætur mig vilja fara til New York ég ætla bara að viðurkenna ég held ég væri ekki þessi típa sem að myndi hlusta eitthvað lag og vilja fara eitthvað út af því en ég það núna ég væri svo til ég að fara til New York hafa það nice, hafa það kósi það svo gott veður hana líka ég búin að vera að sjá það á myndum og vítjum frá Patta Hæmi það hrikalega gott veður úti núna þannig að ég öfunda

Okkar besti maður Harry Styles með As It Was hér á FM og þvílíku tónlistamaður Það er bara stað þvílíku tónlistamaður Þannig að ég verð að segja að Guðjónsmaður er fóna á tónleika með honum út í London Ég öfunda Ég ætla bara að viðurkenna það, ég öfunda En þess vegna er bara staðan þannig Við ætlum bara að halda áfram í svona öfund lögum Og það er einn tónlistamaður sem ég var til að fara á tónleika með Það var það dreik Það er bara þannig, þannig að gugga í öfundaði Nei, ég ætla ekki að segja það En ég hefði verið til að fara á dreik tónleikana Ég viðurkenna það Og en ég var bara, ég varð að eiga þetta á minni saman, sko Ég er alltaf að klikka á því að kaupa mið á svona tónleika Svo sé ég alltaf eftir að hafa ekki fengið mið

0: eftir örskamma stund við vorum að hlusta hérna á Valerie með Mark Ronson og Amy Winehouse en Andri Björns heiti og búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacier þannig að eins og ég sagði við Valerie í gangi við að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilamóð
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en að verður uppselt. KKÍ
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
5: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.

Lag sem að gjössamlega tók yfir á sínum tíma og skiljanlega frábært lag. Þetta sjálfsögðu Shaboozy með A Bar Song eða Tipsy eins og sem við vilja kalla. En í gær átti sér stað Gólmót FM 957 og það fóru þetta þannig fram að ef þú skráið þá bara það dregið út hver ég komast inn og ég til dæmis fekk ekki að spila. En ég var staðnum og ég var á staðnum og var þannig að við vorum saman ég Guðjón Jóna við vorum saman í kontentin fyrir FM en það gekk svo vel og það var svo góð stemming á öllum að ég verð bara að gefa þeim það að þetta var svo ógeðslega gaman að því að það voru allir í sömu stemmingu það voru allir að hafa gaman það var svona nummer 1, 2 og 3 í öllu þannig þannig að maður verður að gefa þessu það maður verður að gefa þessu það en eins og segi, næsta ár annað gólmót og ég vona að þú mæti þá og vona allir mæti þá allir skráu sig að því að þetta bara það gaman og þetta var fyrstin sem ég fór ég ætla á næsta ári, það klárt mál

0: Miley Cyrus með Younger You úr heimildamyndinu um Hannah Montana sem ég mæli með að þú ert ekki búin að sjá kíktu á það og fóðir ein Icelandic Glacial með því af því að frábær heimildamynd ætla ég bara að segja mér fannst það persónulega en það þýðir ekki að þér þurfa að finnast það en það bara eins og það Andri Björs heiti ég og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamstund en áður að gera það þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð síðan fyrir við beint í jú, Raven Lane við erum fyrir Samber Luigi og Maro Birnir Rorra og Krismund Axel þannig að það nóg að gerast enn eftir örskamstund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO, heldur að Nei. Dínan hefði bara fyrir þetta frangir hún var ein, við erum ekki með rammasp
3: Sko þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein
2: Tveir,
3: ekki einn
2: Nei, fyrir ekki það, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Up Pink
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti en náttúrulega náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
8: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst
9: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Með Home Wrecker, þvílíkt lag, þónlistamaður. Og ég barðist fyrir að fá þetta í spilunni. Ég ætla bara að viðurkenna að þetta er mitt uppáhalds Somber lag, það er Home Wrecker. En í dag er stór dagur af því að, jú, það er afmælisbönn. Og fyrsta afmælisbönn dagsins hefði verið Nipsey Hussle rappari. En hann lést árið 2019. Hann hefði átt afmæli í dag, fættur 85. Þannig hann væri 41 árs í dag. Tones and I, söngkona, hún á afmæli í dag. Anthony Anderson, hann á afmæli í dag. Hann er 55 ára. Napoleon, hann hefði átt afmæli í dag. En hann lést árið 1821. Þannig að hann á ekki afmæli í dag, en hann hefði átt afmæli í dag. Prinsess Anna, hún á afmæli í dag. Breta prinsessa. Svo erum við að tala um Já, Matt Johnson, Peter Herman, Lex Friedman. Svo erum við að tala um Jennifer Lawrence, hún er afmælisbarn dagsins. Joe Jonas, hann á afmæli í dag. Ben Affleck, hann á afmæli í dag. Chief Keef, hann á afmæli í dag. En svo er það stærsta afmælisbarni af þeim öllum. Það er einn af mínu bestu vinum, Axel Noe Thorlacius. Hann er, býttu, hvað er gamall? Hann er 21 árs í dag, hann á afmæli í dag og ég er, jú, afmælisbarn dagsins. Þannig að Axel Noe til hann ekki með daginn. Þetta lag hérna, maður sjá, býttu, ég var að finna hvað lag fyrir hann. Hann er, maður sjá, hvar er hann? Ég veit ekki hvað hann fílar. Ég veit það ekki. Ég er búin að finna. Hann er hér. Það er nákvæmlega þessi hérna. Axel Noe, þetta er fyrir þig. Til hamingju með daginn og njó

með Birni hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og mun vera með þér til klukkan 4 í dag En þetta ekki allt bara dans á rósum hér Hér þetta ekki allt dans á rósum Við erum að fara að halda áfram í því sem ég kalla topptónlist Við erum að fara að fá til mín gest á eftir að ræða eitt sem hann var að opna þannig að spenntu fyrir því þetta tengist nefnilega því sem ég orðin háði núna þannig að það er nóg að gerist í dag þegar ég tala topp tónlist þá ég tala við erum að fara sko í Ice Guys og eftir Alex Warren, Rorra, Robbie Williams Christmund Axel og Elínu Lovísu svo fyrir við eftir í Post Malone og Dua Lipa og svona en fyrst ætlum við Luigi og Maro Birni jú, með þetta sturlaðalag

að fara að halda síðustu jólatónleika sína 12. desember og uppselt í forsölu en þá eitthvað til bara í venjulegri sölu þegar að það byrjar, það er ekki enn svona byrjað en það kláraðist allt í forsölu þannig að já, ég svona, ég vona að ég fáið mig það að ég náu mig það þarf að segja ég ætla alltaf að reyna en sjá hvað gerist, þetta er svona já, þetta er erfitt, það er bara staðan en ég ætla að reyna mitt besta af því að mér langar svakalega að fara á síðustu tónleikana ég fór ekki hitti fyrra og ekki árið þar áður en ég fór í fyrra, loksins ég ætla bara að segja what a show, ertu að grína?

0: Brennslan er í Andri Björs með þér hér á FM 957 til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial besta sódavatn á markanum og mitt uppáhalds bragð er Tarocco Blood Orange sem er sem sagt rauðadósin, rauði liturinn en við ætlum að halda áfram eftir öskum og stund þá eru að fara í Sabrina Carpenter Hoopa Boopa, Post Malone, The Kid Laroi og Bruno Mars, en fyrst þá ætlum við að fá að heyra Örsnug Skilabó svo komum við aftur inn að vörmu, mjög vörmu spori ætlum við með þá að fá að hitta hann Andra, nafna minn en fyrst, Skilabó
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Ef þú vinnur þá vinnuru Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslands sport eða allt sport Kíktu á sín.is
5: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning

er jú, gestu dagsins að mæta Þannig að við ætlum ekkert að vera að flækita of mikið Við ætlum að fá að heyra 1, 2, 3 lög áður hann að mætir Svo spjöllum við aðeins við hann og tökum svona stöðuna Hvað að gerast? Með þess að hvað að gerast hjá honum fyrirgjöðu? Ég ætla að orða þetta betur hvað að gerast hjá honum Ekki bara hvað að gerast og hann bara, ég getur ekki svarað því

0: ég er sko svo sannlega ekki lengur, ég kom með góðan gest, það er að sjálfsögðu nafni minn Andri Jóns.
1: Lesaður.
0: Góðan daginn, en við erum nú búin að þekkjast aðeins í nokkur ár,
1: já.
0: í gegnum veiðina, já. en þú ert nú meiri veiðimaður.
1: Já, ég er svona svolítið allra handamaður.
0: Já, smá, það má segja þú sért frumkvöðl.
1: Já, einhver leiti, kona mín frumkvöðlar á einu sviðu, það er að selja notu barnaföt og leikföng.
0: Þú ert eigandi barnalopunarinn í Íslandi.
1: Yes, sir.
0: Og þú ert nú, þið voru að opna nýjum stað.
1: Já, það passar, við vorum að opna núna bara á þriðjudaginn eftir Veslumhelginni. Þannig að það kom allir sveittir og þunnir að setja bása á mánudaginn á þriðjudaginn fyrir viku síðan rúmli. Þannig að þetta er búið að vera svolítið törn hjá okkur, aðeins öðruvísi Veslumhelgi en kannski hjá flestum. En maður tekur ýmislegt á sig sem fyrirtæki enda auðvitað.
0: Og sko, þetta er náttúrulega rosalega stór hópur af kunnum sem eru með. Og ég þekki það bara út af mömmu minni þegar ég eignaðist litlu systur. Ég fór sennilega á svona tökjadagafresti í barnalopuna með mömmu minni og
1: passar.
0: Ég, það ekki. Mm-hmm. en þeir eru með rosalega svona traustan kunnahóp.
1: Já, ég myndi segja það. Við erum með alveg frábæran kunnahóp og stóran, eins og segir. Ég ætla nú að skjóta það að kannski langflestar fjölskyldur eða barnafólk á Íslandi hafi allan að glugga inn í búðina eða skoða okkur á Facebook. Alltaf með einhverja 25-30 þúsund fylgjendur á miðlunum og hérna og alveg svona diggan stuðningshóp sem að kemur mjög regla til okkar. Þetta er náttúrulega er unni ekki win-win, heldur þetta er win-win-win.
0: Já. Það er að segja, það er allir að vinna.
1: Já, leigjandinn náttúrulega sem er að selja, hann eða hún fá náttúrulega einhverja tekjur og kom einhver út og skipta stærðir hugsalega fyrir börnin sín. Við sem eigum fyrirtækið fáum auðvitað eitthvað smá í vasan okkar og umhverfið, við skulum ekki gleyma því, hellinga á þessu. Það sem við erum bara með þetta í hringrásinu. Sko.
0: Ég líka sko að því að nú maður, mér en það var 22 ára, en ég horf alveg að það, þú veist, barnafötur er fárlega dýr.
1: Já, það getur verið það.
0: Þú veist, ef maður er að kaupið það nýtt og barnið er búið að vaxa úr þessu á mánuði.
1: Já.
0: Þannig að barnalopan er mitt, þú ferð og þetta er á góðu prísi og bara þú finnur allt annað.
1: Já,
0: þú
1: getur basically fundið allt annað sem að tengist börnum. Meira sé að varhluti í bíliðin. Ég setti einhvern tímann ljósaperur í hérna bíl, þannig að þú náttúrulega þarf bíl til að keyra börnin í barnalopuna.
0: Rétt.
1: Þetta var bara mjög sniðu hugmynd, sko.
0: Þeir eru búin að færa ykkur, þeir voruð í Skeifuna ekki satt.
1: Passar.
0: Og eru núna komin að, hvað heitir vegurinn?
1: Köllunarklettsvegur númer 1.
0: Köllunarklettsvegur númer 1.
1: Þjáltnafn.
0: Ég ætla að segja, Rosa er létt að segja þetta, þess vegna bæði ég þig að segja þetta.
1: Já, við skýrum þetta K1 bara hérna frá.
0: Rétt, K1. Þeir eru komin að hjá K1 og hvernig ertu að fíla þar?
1: Sko, við erum algjörlega í skýjunum með að vera búin að koma okkur upp versluninni á nýjum stað. Auðvitað vorum við ekkert ósátt í Skeifunni, bara langt í frá. Leigusamningur rann út og hagar sem vorum að leiga af, sem eru bara fínir leigusalar, voru að fara að nýta rýmið eitthvað annað. Þannig að þá var bara komin tíma á breytingar á okkur og maður verður náttúrulega bara að taka því með opnum örmum og verslun er stór, björt, og svona rosalega svona welcoming ef við fæði sletta þegar við kemur inn í hana.
0: Þú má sletta eins og þú vilt, við erum með FM sko.
1: Það er rétt. En svo náttúrulega líka beauty er að við verðum með kaffihúsinni sem eru bara að býða eftir síðustu leigunum.
0: Já, geðvegt.
1: Þannig að brikk verða þarna á staðanum með rjúkandi heitt kaffi og
0: geðvegt
1: og brauð og þannig að það eru náttúrulega sturla að koma inn að geta bara að grípa sér bolla og sest niður og nennir ekki alltaf eitthvað rundin og...
0: Já, ég veit hvernig, ég hef farið að fóra hann daginn með mannesku og ég hef verið til í að þau varst enn þá í skefinu þar sé, ég hef verið til í að fá mig kaffibóla, sittist bara niður og fá mér einu snúð sko.
1: Já, það er alveg hægt sko, þannig að leiða þeir eru að opna, þú veist, þá eru konum við svona, já, svona smá svona höpp svona fyrir
0: já.
1: Alla í raunni.
0: Okay.
1: En svo eru náttúrulega líka meina litla falda perlu.
0: Já.
1: Á baku tjöldin sko.
0: Nákvæmlega.
1: Það er svolítið skemmtilegt.
0: Og það er æðið í dag.
1: Já, það er líklegast vinsælasta íþrótt veraldar.
0: Já.
1: Padel.
0: Það er padel.
1: Yes sir.
0: Ég er með sjálfu dóttinn vel inn í padelið núna. Þannig að þegar þú sendir á mig, ég sagði guð, já, komdu og talaði við mig padel.
1: 100p.
0: En hvað, þú ert náttúrulega rosalega inn í þessu sjálfur.
1: Já, ég er náttúrulega var í tennis. Var lengi í landsliðinu og atvinnum aður á sinn tíma. Þannig að þetta var svo sem þægilegur yfirgangur þegar maður fór yfir 40 ára múrin að hoppa bara í padel, minka einvöllin og stýta skrefuna þess, en ég er ekki alveg jafn góð að voru á þínum aldrei 22
0: 22 ára, já, já, takk fyrir það, ég er í padel.
1: Já, já, nákvæmlega. En eins og ég segi, þú veist, þetta er geggjuð í þrótt, ógislega gaman, socially, þú veist, kona mín spila líka, þannig að við spilum stund saman, þú veist, ég er skipulega ferðir út og þetta er bara, bara svona socially líklegast, einn skemmtilegast í þrótt sem
0: ég
1: getur stundar, sko.
0: Þetta er það, ég stundað mikið með vinum bæði hérna, Jón og Margréti sem er að vinna hérna með mér og Patta og öllum sem er hérna á hæðinni og þetta er einmitt, þetta er svo gaman socially.
1: Já.
0: Síðan bara, þú veist, klárum að leggja maður, sérst einhvers staðar og fæ sér vasklas eða hvað sem það er, bjóður eða hvað sem það er.
1: Já.
0: Og þannig að spjalla bara.
1: Já, það er nefnilega máli og við erum sérst að það sem við gerðum út af þegar við fengum svolítið stórt húsnæðan í K1-um er að við breyttum 600 fermetrum í sérst að tvo padelvelli. Það er líka smá og setjastofa, við erum með sjálfsala og það er lítill bar sem við smíðum fyrir svona hópabókanir og fyrirtæki hafa verið að senda okkur fyrirspurnir um að vera með einhver svona fyrirtæki að gigga eða hópefli, nákvæmlega. Og það er runni, er bara, já eins og ég segi, ég er bara eiginlega svona smá orðlaus yfir að þetta hafi tekist allt saman, sko.
0: Og þetta er Padel Æsland eða ekki?
1: Jú, þetta heitir sér Padel Æsland og þú getur bókað bara bæði fasta tíma á netinu og stakabókanir og ef þú þarft einmitt tíma fyrir fyrirtæki eða fyrir félagana eða gæsun eða hvernig sem það er að þá getur þú farið inn á padelæsland.is og þar bara senda okkur fyrirspurn eða bókað, sko.
0: Já, þannig að er þetta búið að opna?
1: Þetta er búið að opna, já, öll leið verið komin, þannig að það eru konur einhverju fasta tímar, þannig að
0: Geðvægt.
1: Við erum bara ekkert búin að auglýsa nema kannski næstu því núna, þannig að það verður mjög fljótt tróðið að inni og
0: það segja sko, með það æðið sem er í gangi þá finnst mér líklegt að það verið tróðið bara sem fyrst.
1: Já, ég held það líka og sérstaklega þetta eru náttúrulega fyrstu tveir vellinir sem að opna í Reykjavík.
0: Nákvæmlega, þetta er hárrétt, þetta eru fyrstu tveir í, já, vá, það er hárrétt.
1: Já, já.
0: Þannig það er stórt.
1: Yes.
0: Og það má náttúrulega bara búast við þér þar, þarna alltaf.
1: Já, ég held að ég sé svona svo kallaði vinnualgi eins og við mörg Íslendingar erum. En hérna, ég er hérna.
0: Ég hef nú tekið eftir því í gegnum þannig að síðustu ár.
1: Já, nema því ég fór í aðgerna, þá var ég svolítið kaffekall hjá ykkur í veiðbúðinni.
0: Í veiðbúðinni þegar ég var þar, það var hérna hár rétt.
1: Það er líka gaman.
0: Já, ég maður kvartað ekki við því, ég fáið nafna til sín.
1: Hopp.
0: En Andri, takk hérlega fyrir komuna.
1: Sumleis, takk hérlega fyrir mig.
0: Og bara, ég segi, Padel Æsland, Barnaloppan, allt þetta. Takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk, sumleis.

0: í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Og við erum að tala um það sko að ég er búin að sitja henni fallu samstarfi Icelandic Glacial frá klukkan 12 í dag og var að segja bæfa hann Andrena rétt í þessu, hann var að labba út en ég er með fréttir, ég er að fara að gefa gjafabréf í barnaloppuna þannig að þú ert átt von á barni eða átt barni eða ert að fara í barnaloppuna þá er ég með 10 skona gjafabréf fyrir þig sem þú getur notað í hvað sem er sjálfsög í barnaloppunni ég ætla að gefa það eftir örskamma stund eftir, jú, eftir tvö lög en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei
4: Við erum alls ekki með sömu
3: tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú
4: Nei, það bara
3: Hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build Svona petite, beautiful Svona angel looking
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísju er ásóknin í meðferðastarum Það sækja meðaldari 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur en að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns Það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Kristall. Það sést. Let's get it back. Let me get back to

0: 511-0957 var til okkar í tíu skurna gjafabréf í fyrirgjöðu í barnaloppuna 511-0957 tíu skurna gjafabréf í barnaloppuna en það er ekki, þetta er ekki gefinns fyrsta númer FM,
1: góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
1: Hæ, ég heiti Chrissy.
0: Chrissy, góðan daginn, heyrðu, ertu tilbúin að svara nokkur spurningum fyrir mig?
1: Já.
0: Og það áttu möguleika á að vinna gjafabréf.
1: Ok, ég skal reyna.
0: Geturðu nefnt mér þrjá þekkta einstaklinga sem eiga afmæli í dag?
1: Nei.
0: Ok, ég nefnilega nefndi að ég náðan. Bara svona.
1: Ég var að setjast út í bíl þegar ég heyrði þetta.
0: Því miður, þá bara verði ég að halda áfram. Takk samt fyrir að taka þátt.
1: Ok,
0: takk. Takk. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Góðan daginn.
2: Halló.
0: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvað segir þau?
2: Strakkinn og maginn.
0: Ég segi það. Heyrðu, getur þú nefnt mér þrjár manneskjur sem að eiga afmæli í dag? Frægar manneskjur?
2: Bara worldwide, ja.
0: Hvað segir þau?
2: Íslenskir, ja.
0: Íslenskir, erlendir, hvað sem er? 3, 2, 1 og nefndu mér... Þrjár manneskjur.
2: Ég er ekki við vissum, sko.
0: Ok, ég nefndi þig en áðan, hérna fyrr, í þættinum.
2: Það er ekki bara Jennifer Aniston eða eitthvað?
0: Jennifer Lawrence, næstu því, takk samt fyrir að hringja.
2: Nei.
0: FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn,
0: hvað segir þú gott?
1: Ég segir bara mjög gott.
0: Er það ekki? Getur þú svarað þessu? Ég gaf óvart eitt svar hérna, það er Jennifer Lawrence er eitt afmælisbarn. Geturðu nefnt mér fleiri afmælisbörn í dag?
1: Mila Kunis og Halle Berry er afmæli dag.
0: Nákvæmlega. Vel gert. Heyrðu, vert þú á línunni, þú vorst að vinna þér inn 10 skona gjafabréf í barnaloppuna?
1: Já, okay, gekkja, takk fyrir.
0: Þannig vert þú á línunni, ég ætla að fá að setja henni á lag og síðan ætla ég að taka niður nafn og símanúmer og allt sem ég þarf. Þannig takk fyrir.
1: Æfði, takk.
0: Það er bara staðan, við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst er það okkar besta fólk, One Direction.

Minn besti maður Somber með Andrest hér á FM 957 og jú, klukkan svona fara dætt í þrjú sem að því að þá ég búin að sitja með þér í þrjá klukkutíma í dag í fallegu samstarfið Æslandi Glacial en við ætlum að fara núna í eitt af mínum uppáhaldslögum, íslensku lögum og ég veit ekki, þetta smá nýs þetta ekki þegar að vinsalasta lag en þetta svo ótrúlega gott lag Þetta sjálfsögðu Jói P. og Króli með 26 myndur yfir 12 Fyndið að hugsa sér

0: punk. En það er líka bara þannig að það er tónleikar í kvöld, svo í líi tónleikar og svo er bara fullt meira í gangi. Þannig ég er svona, ég er svo tilbúin að fara að gera eitthvað í kvöld. Ég er að fara beint hérðan niður í bæ. Ég ætla bara beint niður í bæ. Ég ætla ekki í kolaportið og kaupa með squishy og okkur svona. Svo er það bara ammali í kvöld sem við krakkina ætlum að skella okkur í. Og ég er hrikalega spenntur fyrir því. Og manneski sem á ammali, hún átti ammali í vikunni, það er sjálfsögðu Gugga í Gumbát. En ég er mjög spenntur, mér hlaki til að fara. Og þess vegna vill ég bara taka smá pásu, fallu sjálfstur af Æslandi Gleisel. Henda okkur í Ösnug skilaboð. Komið sér aftur inn og fara beint í Ice Guys. Hvernig hljóma það?
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ísland

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Er það lukku tölutna þínar voru að hringja? Það er vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano

Beautiful Girls með Sean Kingston hér á FM og því líkt lag. Þetta er svo mikið eitthvað, ég veit ekki hvernig útskýra, þetta er svo mikið svona back in the days, svona gold, svona, já, gold lag, old but gold. Vá, Andrið, þú ert alveg bara að koma með sko kvótin, verða bara betri og betri frá þér. Aldrei, ég er að tala í þriðju persónu, pældi í þessu. Þetta er rugl, fáum Ariana Grande á fóninn og hækkum í græjunum.

það er bara staðan að í dag er risastór dagur. Það er ekki bara það að ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag. Þá er, jú, alþjóðlegu dagarnir, þeir eru mættir aftur og ef ekki bara fara að beint í það. Í dag er alþjóðlegu að slappa af dagurinn, þannig ef þú veist ekki hvað það gerir dag, slappa það af. National Relaxation Day. Svo er það sítrónum marenskaka dagurinn. Þannig ef þú ætlar að gera marensköku, gerna sítrónu af því að í dag er alþjóðlegu sítrónu marensköku dagurinn. Þannig ég er reyndar ætla að segja, við ekki hérna það, ég held að marenskaka sítrónu sé ekki góð. Er ég að bulla eða? Ef ég er að bulla, hringdi 511-0957 og drullaði mig. Svo er líka alþjóðlegu leður, svona craft, leðurföndur dagurinn. Alþjóðlegu leðurföndur dagurinn. Þannig að þú ert eitthvað að föndra í dag, gerðu það með læðri, af því að það er dagurinn í það. Svo er það homesteaders day, það er fólk, hvað er homesteader? Homesteaders? Já, þetta er fjölskyldur og fólk sem að lifir með svona, eins og, hvað? Ég veit, byttu, þetta er eins og svona ames fólk. Við lifa svolítið bara á því sem að er í kringu sig, þannig ég, Vá, býttu, jú, þetta er bara svona amis, basically. Þannig það er alþjóðlegi dagurinn þeirra líka. Vá, ég var bara eitthvað erfitt þarna. En það breytir einhver máli lengur, förum bara beint í lag.

0: Andri Björs með þér til klukka fjögur dag í fallu samstarfi við Æslandi Glacial og þetta var vöðvastæltur með land og sinir en eins og ég sagði, Æslandi Glacial búið að vera með mér einna frá klukkan 12 við ætlum að halda áfram eftir örsnaka eftir smástund, vá, við ætlum að halda áfram eftir smástund en fyrst örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial Virka morgna 7 til 10
2: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað nart

0: Já, já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
4: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverunni.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.

Justin Bieber með Major Lazer meir þess að Major Lazer og Justin Bieber með lagið Cold Water sem að ég man þegar þetta kom út og svo tók hann akústik sko söngandi akústik bara karsagítar það eitthvað fallegast sko fallegasti söngur sem ég hef séð á minn ævi ég ætla bara að segja hrikalega fallegt og gott það skemmir ekki fyrir Það bara máli. Ég ætla að fara beint yfir í íslenskan tónlistamann. Þetta

Við erum að tala Ajas með Replay hér á FM og Andri Björs heiti er búin að vera með þér frá klukkan fjögur í dag. Það fer svona styttast í endan á þessu hjá mér í dag en það svo sem það gerir ekki til að því að jú, klukkan 12 á morgun þá sest ég aftur með mikrofónun og verð með þér frá 12 til 4 þannig. Það mikið að gerast, það með nóg að gerast og nóg að skemmtilegur hlutum að gerast. Það ekki það sem að skiptir mestu máli? En núna ætlum við að fara yfir í það sem ég ætla að segja sé eitt vinsælasta lag Íslands síðustu mánuði. Þetta Kristmundur Axel, Bubbi Mortens með lagið Komin heim, ég veit og þekki að hækkaði nú í græðunum.

Þetta er sökkar með Jonas Brothers hér á FM 957 og ég ætla ekki að tefja þó mikið. Það á stutt eftir þannig ég vildi ná henni Dyljó inn og ekki ná henni inn heldur að fá að heyri Dyljó. Þetta Ó Rómeó.

0: klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Það bara komið endanum hjá mér í dag en ekki örvænta, ekki örvænta. Ég var aftur á morgun 12-4 í fallu samstarfi við Icelandic Glacial þannig ég fæ að hvíla mig aðeins svo kíkja aftur á því na, maður sjá, ég var búin að fara í ammali já, nót til þess að tala um gólmóti í gær, frábært, hefnaðist svo vel ég segi takk fyrir alla sem að skráðu sig tóku þátt og allt en takk fyrir mig ég heyri þér aftur á morgun takk fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serra.

Já, Maroon 5, One More Night hér á FM 957. Þetta er Dóri K, ég ætla að vera með ykkur frá 4 til 6 í dag. Í dag 15. ágúst og já, það bara þetta sumar fer brálega klárast sem helvíti þreytt því að sko, hérna Akureyri sól og blíða á 15. hiti áðan og já, bara maður nýtur sér neila alltaf betur þegar sólin það birtir yfir öllu. Það eru nóg að vera í dag og nóg framundan, það einhverju leikir í boltanum og eflaust nokkrir allan fyrir norðan, eða norðan er leik bara örglega landin, er út á gólfa núna, það eitthvað gólfæði í gangi, en sérstaklega skellir fólk sér örglega í gólf í góðverinu. Annars þá ætla ég að vera með ykkur til sex í dag, eins og ég sagði án, þessi þáttur í bóði Túle Léttöl og bílasölu Akureyrar og já, þökku þeim kærlega fyrir stuðningin. En við ætlum bara að henda okkur inn í næsta lag, það Purple Disco Machine, Ásdís, Beat of Your Heart.

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskrandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

Já, Elvar, miklu betri einn hér á FM 957. Dóri Ká, verð með ykkur til 6 í dag. Glæsilegt veður hérna fyrir norðan, það sem ég sendi hérna út frá Akureyri. Það var nýtið mín hérna í sumarblíðunni, það gott að fá þetta svona í þegar að, já, ágúst er hálnaður, það er hérna, við viljum tegja sumarins er lengst, en svo viljum bara fá góðan vetur hérna fyrir norðan, þannig að fólk geti skellt sér í fjallið og bara nóg af snjó, skiptum þessu bara svona, það er bara sól yfir sumarið og bara vetur og snjókoma yfir veturinn. En þetta 50-50 dót, eitthvað svona vor, haust, ég bara fílaði ekki, bara annarkvist sumar eða annarkvist vetur. Það sem er í gangi í dag, það er eitthvað að gerast, sko, það er náttúrulega, já, það er boltinn, það er besta deildin, ég heldur þessi, já, tvei leikir, allan sem ég man eftir og veit af, það er F og Breiðablik, það er í bestil kvenna. Svo er náttúrulega Þór Akureyri í Kefla, ég ætla að reyna að kíkja, að taka allan seinni hálfleikinn, hann byrja nefnilega klukkan 5, þannig að ég tek seinni hálfleikinn á honum og ég ætla að skella mér á völlin og það er þessi þið þurfa að gera, skella ykkur á völlin, það er vesli, hamar og pítsu og jafnvel túli léttul á félögunum og það meina, já, íþróttafélögunum og þarna kíkið á völlin, styðiði íþróttastarfið, það er já, létt að geta tekið þetta heima en það er alltaf gaman að kíkja á völlin, allan að því að þú veist, Þetta er bara yfir sumarið og það er ekkit betra heldur en íslenska sumarið og horf og skemmtilega fótbolta. Annars þá er nóg að vera bara almennt hérna fyrir norðinni kvöld þar meðal, þá er þarna Hörkustu og Vamos veit ég kvöld, Latti, Young Talent, hann ætlar að koma og taka lægiðum svona 1-2 á klúbnum, Vamos Grandi í kvöld. Þannig að já, tilvælega að kíkja á Vamos, detti eldbaka, pítsur, kaldan og Bara svo bara í playroomið fiesta, fari í pílu, pool, shuffle board, bara hvað þið vilji gera. Allavega þá bara hveti ykkur til þess að vera úti í dag, njóta dagsins og njóta þess að vera til. International Love, Pitbull og Chris Brown hér á FM.

Já, The Weekend in Your Eyes hér á F957 Dóri Ká og ég sendi þetta út frá Akureyri í Blíðunni hér fyrir norðan. Eina sem að ég þóli ekki við útvarpið og ég elski útvarpið, það er það við langa svo að vera úti núna en ég hef nú getað redda því á og til þegar ég getið verið fyrir utan á Amos og svona en það að vera inn í stúdíunu akkurat núna er hérna því maður vill nýta hvert einasta sólargeisla sem kemur þannig að þeir sem eru að hlusta eða er í bílnum eða ja, bara já jafnvel út í garði með JBL hátalarana þar bara njótið þess og hérna njótið þess að það sé sól það er við fáum hann ekki alltaf ja jú oft hérna fyrir norðan það kannski öðru sér sunnan ég veit það ekki síðustu dagar þá var náttúrulega sólmyrkvin Eclipse festival og þetta var og þetta var einstakt ég verði nú að viðkjöna samt hérna á Akureyri var sko sólmyrkvin, hann var ekkit að gera eitthvað ekkit eitthvað sturla fyrir okkur þetta var svona eins og væri bara kveikt og slökkt á einhverjum takka á ljósi, það var bara svart og svo bjart en sem er náttúrulega mjög áhugavert út að vera sig sko en þeir sem að voru í það sem að var algjörlega heiðskýrt og sko, já, og bara bjart og þegar fólk sá þetta gerast ég sá einhver á Spáni, svona alltaf fyrir sunnan þá sást þetta ennþá betur og langbest fyrir vestan, en þetta var ekkit við fengum ekkit rosalega mikið fyrir norðan, en þarna bara allt í góðu, en hvernig gerist þetta aftur, næst 2045 eða ekki eitthvað, það maður ekki að býða þangu til þá ég vona nú að ég náði því En já, það var Eclipse Festival og talaði illa vel það og þeir sem að mættu þanga og bara bæjar búar sem þetta hafi verið einstakt og við bara óskum þeim til hamingju með flotta hátíð en næst svona, það sem er að nálgast, það er náttúrulega Akureyrarvaka og hún er síðustu helgina hérna í ágúst og það sem að, já, þeir breyttu nú í sniðinu, þeir eru Akureyrarvöku og það var farið meira í svona minni viðburði út um allt, það er engi stórtónleikar og ég er að þar á meðal með tvo viðburði fyrir utan Amos og það kemur aðeins betra í ljós hvernig þeir verða, en annars kíkja inn á akureyri.is bara, þið ættu að geta síðan og flest allt um Akureyri vöku þar. Svo ætlum við að henda okkur yfir í, sko, maður sjá, það er laufskálaréttin, hún er í september og miðasalir hafið þar á tix.is og þar koma fram stuðlabandið Birgitta Haugdal, Úlfur, Saint Pete og hljómsveitin Von, Legendir í hljómsveitin Von, já, þið heyrðu það hér. Þetta eru ótrúlega skemmtileg böl, flöskuböl og þarna er laufskálar réttin að klárast, búa smal öllum og þarna fara svo allir á ball í Skagafirðinum reiðhöllinni á Svaðastöðum, þannig að þetta var risastórt ball í fyrra og bara síðustu árin, þannig að ég mæli með að kíkja þangað. Þetta er nú ekki langt frá Akureyri og þú veist, ef þið hugsi út í það að vera að koma sunnan, þá er þetta er tæpi 3 tímar í bíl, jafnvel, 2.5, jafnvel, nei, ekki, það má ekki kjara rætt, það er bannað því, ég er búin að tala fyrir því hérna á síðustu skipti sem ég er búin að vera að læfina. En já, kikið þangað, en svo var að droppa, það verður náttúrulega aftur Oktoberfest hérna á Akureyri, sem að var rosalegt í fyrra, og ótrúlega skemmtileg upplifun í partytjaldi, risa partytjaldi í höfustöðum Viking Brugg hérna á Akureyri, og sko þar mættu heilmargir og gerðu sér glæðan dag og það var drukkið nóg af túle og Viking léttul þar get ég sagt ykkur og núna verður þetta ennþá stærra, ennþá skemmtilegra þannig vinnustaðahópar, bara fyrirtæki, starfsmannahópar, vinahópar er bara þú eitt hlustandi góður fylgstu með á Facebook síðu Oktoberfest og það er verið að fara lönsa eftir helgi hvenar Oktoberfest verður í ár en það verður í september, það var í oktober í fyrra en já, það verður einhverja helgin í september og það kemur ljós bara eftir helgi þannig að já, það er nóg að vera, við förum hérna í næstu umkomu bara hátíður allt land, hvað er í gangi núna helgina, ef að þú vilt taka einhver skyndi okkur og kíkja einhver bæjarhátíð, það er ennþá möguleiki. En næst ætlum við bara að vinda okkur í skjáulýsingar, hvað erum við mætt í 70 mínútur hérna, við ætlum að henda okkur í bara auglýsingar, hér á FM.

0: Blöndal.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto, leikurinn okkar.

Já, Bríet Esjan hér á FM 957. Við höfum ekki Esjuna hérna Akureyri en við höfum súlur. Þannig að þessi ekki bara svipað falleg fjöll. En þetta er Dóri K. verðum við ykkur til 6 í dag. Ég ætla bara að minna á að miðasælar hafin og laugskólaréttar ballið og framkoma þar eru stuðlabandið Birgitta Haugdal, St. Pete, Úlfur Úlfur og hljómsveitin Von og miðasælatix.is. Þetta er ótrúlega skemmtilegt ball og mæli mikið með að fara. Svo eins og ég talaði um áðana þá verður Oktoberfest aftur. Það var gert í fyrsta skipti á Akureyri fyrra í Víking Brugghús portinu og ótrúlega stemming, ótrúlega fjöldi af fólki og eftirspurnin hefur verið mikil hvort þetta verður ekki aftur í ár. Jú, þetta verður aftur í ár og þetta verður í september en kemur í ljós eftir helgi hvaða helgi það verður. Eða hvaða dagsetning, þannig að já, verið tilbúin, fyrirtæki, vinahópar, starfsmannahópar, þið þurfið ekki að halda ykkar Oktoberfest í fyrirtækjunni ykkar, þannig að getið þið bara mætt risa partytjald og nóg á stemmingu, matarvagnar og þýskir siðir, þannig að já, taki þessa dagsetningu frá þegar hún kemur fram hvaða dagsetninga verður eftir helgi. En næsta lag, Seven Rings, Arena Grandi, hér á FM.

Já, Katy Perry, Hot and Cold hér á FM 957. Þetta er Dóri K, verð með ykkur til 6 í dag, sendi hérna út frá Akureyri og það Thule, Léttöl og bílasal Akureyri sem sjá til þess að ég bara geti verið live hérna að norðan og bara já, takk fyrir ykkur, takk fyrir stuðningin. Nú eru komnir í þriðju helgin í ágúst, það 14. til 16. ágúst og þá eru einhverja bæjarhátíðir ennþá af. Ég sagði nú örugglega síðast að Vestló væri örugglega bara svona, já, þetta væri bara svona loka hnykkur en það bara eitthvað bull í mér. Það er nóg að vera hérna í ágúst og örugglega eitthvað fram í september. Sko, við förum hérna yfir, sko, töðugjöld, það bæjarhátíð að Hellu á Rangavöllum, markaðir, skemmtanir, kvöldvaka, flugeldasýning og margt fleira. Blómstrandi dagar, það bæjarhátíð í Hveragerði. Ísdagur mikli á Kjörís og blóm og markaður allan bæ og margt fleira. Sveitasæla, það landbúnar og bændahátíð sem haldir eru á Sauðárkróki, það nú stutt hérna frá Akureyri, þannig að spurning að kíkja þangað. Fjölskyldudagar í Vogum, bæjarhátíð í Vogum, Vatnsleysuströnd, útitónleikar, varðeldur, flugeldasýning og margt fleira. Útsæðið, helviti gott konsept, útsæðið, þetta hlýtur að vera eitthvað tengt kartöflurækt sko. Bæjarhátíð á Eskifirði, kassabílarrally, kvöldvaka, flugeldasýning og margt fleira. Herðu nei, ég að gleyma. Ha, reykóladagar. Bæjarhátíð með fjölbreytni dagskrá, súpu í heimahúsum, kassabílarrally og balli já, og fleira sko. Ég ánefla land eða þarna sveit þannig í Reykjólasveit. Ég var bara fatta núna. Mamma og pappi eru þarna, eru í sveitinu okkar á hyrningstöðum og þarna þau hljóta nú að skella sér alveg reykóladaga í dag. Þannig að ég veit bara ekki alveg okkur ég var ekki búin að fatta þetta. Ég seti samt, ég ætla að spjalda gömlu mamma og pappa fyrir að ekki láta mig vita. En ég kannski skellum bara næstu helgi í sveitina. Danski dagar, bæjarhátíð og stikki sólmi. Ég hef farið þangað og það var ótrúlega gaman. Svo kvalifjara dagar, fjölbreytt og skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Þannig að þú veist, þið geti farið bara og ef ykkur líst á eitthvað sem hátíðum, kíkið bara, þið finnið þetta alltaf við googlið eða tjattið bara eitthvað, þarna, eitthvað um þessar hátíðir, þið finnir einhver góð dagskrá. En sko, ég er ennþá því að þarna, ég, eða kostum að vera ég eða einhver annar, jújú, það er kannski líklegra að verði, þú veist, Guðjónsmári og Jóna Margrét eða einhver sem að myndi taka þetta á sig, það er að taka allar bæjarhátíðarnar bara á landinu og bara fara helgi eftir helgi eftir helgi, það mun náttúrulega aldrei ná öllum bæjarhátíðunum á einn, sko, þá helgina, það er bara velja einhverja góða hátíð og svo þarna já, bara þetta er, maður sé, þetta er dagskrá alveg hérna frá Það byrja náttúrulega bara í júní. Já, byrja í maí. Það er svona, já, það er svona maí, þá er svona, er þetta að byrja, svo bara kemur sjómannadagurinn á þetta sterkur inn og svo bara byrja bæjarhátíðan. Þannig að já, þetta er hugmynd, bara væri flott að vera til budget fyrir þessu og ég væri bara bæjarhátíðum, bara allt sumari. Þetta væri brekka í viðkynna það, ég með fjölskyldu og nokkra business á svona, þannig að þetta er erfitt fyrir mig, en það geti kannski verið fínt fyrir Jónu Margréti og Guðjónsmára. Talandi um þau, ef þau eru að hlusta, þá er þetta næsta lag með þeim burt af klúbnum, Guðjónsmári og Jónu Margréti. Takk fyrir ykkur, hér á FM.

Já, Sean Kingston, Milov, hér á FM 957. Sean Kingston, hann kemur hann alltaf í gýrin. Það er bara sama hvað það er, sama hvað laga það er með honum. Hann bara, þú gýrast upp, ég að segja ykkur það. Herðu, þetta sign frá mér hérna til ykkar bara, þú ert að fara núna út, þú ert að hoppa út í búð og kaupa eitthvað á grillið og þú ætlar að koma við líka í mjólkubúðinni og kaupa þér einn túli léttöl. Já, jafnvel nokkra. Það er bara laugardagur því þegar ég að skilja eftir erfiða viku. Og ef vikan var ekki erfið þá bara haldið áfram að trýta ykkur því ég að skilið. Sumar á Íslandi, það er ekkit betra. Þannig að, já, ég gæti gert þetta. Annars þá bara ætlum við að vinda okkur næst í auglýsingar og njóta þess að vera saman í dag.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
1: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Erðu með plan? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
3: Já, af hverju ekki?
2: Felix með öllu.

Herra, netur sem ég er Elli Egils, þetta lag bara klikkar aldrei og þetta virðist alltaf lifa bara að eilífu. Já, enda þetta lag á það skilið. En talandi um herra, þeir félagar eru að fara út til Köpen, sýnist mér hann og Kristmundur Axel og eru að fara að vera með tónleika þar 18. september. Þið getur nú örgulega að sé það allt saman held ég á tix.is ef ég ekki að ljúga ykkur, en annars kíkja ég bara á Facebook, nei, Instagram síðuna hjá Herra eða Kristmundi og sjá allt þetta ef einhverjir eru að hlusta frá Köpen eða Danmörku bara kíkja á tónleika 18. september með Herra og Kristmundi það eitthvað sem bara getur ekki klikkað ég lofa ykkur í en þá var sko í gær þá var gólmót F957 og ég bara veit ekkit hvernig það fór því að mér var ekki boðið eitt plotar bauði mér ekki hann vildi ekki kaupa flug fyrir mig og þannig ég veit ekkit hvernig það var en mér skildist að það veri ótrúlega gaman og ég veit ekkit sko hvernig sætaröðun eða neitt var en plotir verður bara svara verið þá á mánudaginn í brennslunni en já, þetta var víst algjör veistla og ég sá eitthvað af gramminu hvernig þetta fór og hvernig þetta fór fram og það var alvöru gýrun þarna á bæ sá ég þannig að ef að þið ætlið að missa þessu móti á næsta ári þá, ég myndi hugsa ekki tvisvar það, þetta var, því að þetta var algjör veistla næsta lag, We Can't Stop Miley Cyrus. This is our party, we can do it.

Já, Bruno Mars, Risk It All, hér á FM 957. Dóri K, ég búin að vera með ykkur sind fjögur í dag. Nú styttist, það hálftími þang til að ég ætla að skella mér á Þór Kepla, ekki bestu deildinni. Þetta er leikur sem Þór þarf að vinna og þarna ég ætla að reyna að gíra Þórsaran upp í seinni hálugnum. Því að ég hérna til 6 og sáleikur byrja klukkan 5. Þannig að já, þið hlustundu góðir eða það eitthvað að vera einhverju viðburðir eða eitthvað, það eitthvað hálfkák drífið ykkur út, njótið þess það þarna við eigum bara eitt líf og þið verða að njóta þess að vera til herðu, við ætlum aðeins að fara þarna sko, það eru bæjarháttíð fólk að draga hjólísin sín og fólk út allt hérna, út allt land örgulega ferðast núna og sko flestir fara örgulega heim á morgun en það bara eins gott að spjalla bara aftur með því þættir með morgun sko allt landið hérna það eru viðgerir og aðrar vega framkvæmdir sem eiga sér nú stað allt land og búa smá við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu hraðin tekin niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra radíus milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitssemi. Þetta er hárrétt þarna hjá vegagerðinni og ég sammála því Tengdó, hann vinnur við að henda niður svona vegriðum og hann sagði að tillitssemin oft hjá landanum væri engin og það eitthvað sem við þurfum að bæta okkur í og sérstaklega ég kerði suður síðustölgi og eða kerði suður og norður og þar var ég bara því miður að lenda allt oft í því að það var einhver bílaröð og menn voru að taka fram úr á bara einhverjum það var bara tveir metrar hann á milli bíla og bara glórlust þannig að það er ástæða fyrir við erum að fara út um helgar og út á land og njóta helgarnar en við þurfum líka að gera ráð fyrir að það þurfum allir að komast heilir heim þannig að já, pössum þetta og það sem er búið að taka hraða niður við þurfum að virða það og ég sjálfu líka veist, ég er ekki bestur í þessu sko bara langt í frá þannig að ég er líka að tala til mín ég er ekki að skamma neitt sko þannig að bara við þurfum að hafa opin huga fyrir þessu og þannig að byrjum virðingu fyrir þeir sem að er að reyna að gera við veginn okkar og er að sjá til þess að við getum nú kertum þetta land okkar. Næsta lag, This is Love, Will I Am og Eva Simmons hér á FM 957.

Já, Justin Bieber, sorry, hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag. Blíðskapa veður hérna fyrir norðan og brað með skilst út allt land. Eða svona, það allavega ekki vont veður á flestu stöðum á landinu. Þannig að það sem gott að gera einmitt eða gott veður, þú veist, bara takk ég fram göngu skona, hendi okkur upp á eitthvað lítið fjalljafel eða bara göngutúr hérna á Akureyri, þetta var í Kjarnaskó. Sko, ég fór, herru, já, talandi það, ég var fyrir sunnan síðustu helgi, skellti mér hann í Elliðadalinn, það place, þetta var algjör snild, sko, ég fór hann með tveggjara stelpuna mína og vinkonu hennar og vinafólk og þarna var bara hægt að liggja í sólinni, það var svona sullustöð þarna og svo gat maður fengið sér jafnir eitt túlega léttulatna skilsmér og það skilsmér, það bara hægt og já, það var bara ótrúlega næs, þannig að þetta ef þið eru að hlusta það ekkert að gera og eru með einhverja krakka heima sem að eru orðið eitthvað óþrjufullir hendi ykkur í ellu á dalinn og sko það skiptir einhver máli hvernig veðri varðar þú veist að við fórum líka þannig að þegar var sko rigningu og þá bara hendur er í pollagallan og þarna bara sulla meira þannig að já, svo bara, ekki gamli góð íspíltúr en lifir hann ekki ennþá þannig að það ekki vitlaust að taka fjölskyldun og fara bara einn ísrúnt og svo náttúrulega bara fólk örgulega að fara þannig að þeir eru fyrir sunnan, einhverju skellir sér blómstöldi dag í Hveragerði, það ekki langt að fara en svo bara að liggi í sólinu og njóta, þú veist, það er þarna, það sem á að gera þegar er sól og blíða. En sko, ég ætla allan að fara hérna eftir, ég ætla að skella mér á Þór Keflavík og það er spurning hvað maður gerir svo í kvöld, kannski fyrir einn túli léttöl niður, það er opna norlenska í handboltanum sem er æfingamót hérna í handboltanum, það sem að ég er nú aðstoðþjálfari hjá Þór líka og það er Káa og Þór og Ír voru að spila og svo var afturlning Ír og Káa Þór í kvennaboltanum og það er eitthvað heljarinn að loka í Káa heimilin í kvöld, kannski maður kíkja hans þangað. Liðið núna mitt, þeir eru allir í D og Fönn, allir að spila golf og lundsvelli, þannig að þetta er alvöru lögadagur sem er eigið sér staðina. En já, ég ætla að þessi þáttur er búin að ná seinni áleikunum í Þór Keflavík og ég vil taka hamar á pallinum í Hamri. En já, njóttu dagsins, hlustandi góður, við ætlum að henda okkur í auglýsingar.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.

Somber Homewrecker hér á FM 957. Ég er bara alveg að klára 20 minnir eftir cirka og þá er ég búin í dag, verðum með ykkur aftur á morgun til klukkan 6. En ég ætla bara eins að minna á, það er bara nóg framundan, Akureyrar vaka þarna fyrir norðan og svo náttúrulega menninganótt fyrir sunnan einnig, helgina eftir og já, fyrir ekki, er ekki að þetta í ljósanótt líka þannig í september og svo er náttúrulega það sem ég talaði maður, laufskólaréttaballið, það er 27. september, reiðhöllin og svaðastöðum, miðasal og tix.is, hljómsveitin von, Úlfur, Birgitta Haugdal, stuðlabandið, St. Pete, þetta getur ekki klikkað, flöskuballið góða, svo, já, eins og ég sagði án, Oktoberfest, það er að dagsetningin droppar eftir helgi, en þessi feiki magnaða hátíð verður í september, hún var í oktober í fyrra. En það er aðeins búið að breyta til bara út af viðfæri og svona, það er ekkit spes að halda einhverju partítjaldi úti í október. Gerðum það í fyrra og hann var maus að það gekk upp og ótrúlega skemmtun. En við ætlum að vinda okkur í næsta lag, það er Nokia með Drake.

0: Húsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Svífum á fleiri

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóttelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
2: You can bring demons back to the human world.
1: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
3: Ísland.

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara að spara.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: segja stuð á fjöri, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: eða neikúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

0: með klúbbin til þín.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
1: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Ísland, loksins

0: á boost.com.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.